0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Acoarele FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora, Aquarele.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe

Aquarel FM e primăvară. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: trăiesc acum.
1: Artiști de succes pe Aquarel FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal, ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși, reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că preiei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7.

0: 7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
2: E primăvară la Aquarela FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ceban a anunțat continuarea seriei proiectelor de modernizare urbană cu demararea lucrărilor de amenajare a scoarului din strada București 68 din sectorul Buiucani. Intervențiile prevăd amenajarea acceselor și a trotuarelor pietonale cu materiale moderne și durabile, reamplasarea parcării, precum și crearea de spații verzi și instalarea de mobilier urban nou, adaptat unui spațiu public de calitate. Totodată, adaugă edilul, va fi deschis și accesul către strada pietonală 31 august 1989 pentru a îmbunătăți conectivitatea zonei și a facilita circulația pietonală. Intervenția face parte din eforturile Primăriei Chișinău de a dezvolta spații publice în toate sectoarele orașului mai funcționale și prietenoase pentru locuitorii și oaspeții capitalei, a punctat Ion Ceban. Primarul Ion Ceban a semnat un nou acord de 80 de milioane de lei, bani nerambursabili, pentru finalizarea stației de epurare a apelor uzate. Este un proiect vital pentru Chișinău, iar grantul este oferit de Uniunea Europeană. Am depus un efort enorm pentru modernizarea stației, oferind astfel locuitorilor servicii de apă și canalizare de calitate, a subliniat edilul. Traficul rutier pe strada Podgorenilor, tronsonul cuprins între străzile Vasile Badiu și Doina, este suspendat parțial până pe 8 mai din cauza unor lucrări de reparație pe strada Podgorenilor. De asemenea, în perioada 2-3 mai, între orele 10 și 22, este sistată circulația transportului pe o singură bandă din strada Mihai Viteazul pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul, acces Parcul Industrial Tracom, stația Peco, strada Metropolit Dosoftei. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către Asociația Obștească Clipa unui eveniment cultural Cultura Bavaria pe teritoriul Digital Park, situat pe adresa strada Mihai Viteazul numărul 15, a informat Primăria Municipiului Chișinău. Totodată, în perioada 40 mai, va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Ipate Soroceanu, tronsonul cuprins între stradela Ion Vatamanu și stradela Ipate Soroceanu, în scopul executării lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare menajer fecaloide din strada Ipate Soroceanu numărul 23. Serviciile municipale de profil au solicitat înțelegere și scuze cetățenilor pentru incomoditățile create. În aceste condiții, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Aproape 8.000 de cereri au fost depuse până acum pentru înscrierea copiilor în clasa 1 la Chișinău, potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Păvăloi. În 28 de școli, solicitările depășesc locurile disponibile, în timp ce la o instituție de învățământ nu a fost depusă nicio cerere. În Chișinău sunt disponibile 9.620 de locuri pentru elevii care urmează să fie înscriși în clasa 1. Potrivit lui Andrei Păvăloi, prima etapă de depunere a dosarelor s-a încheiat pe 30 aprilie, iar rezultatele vor fi afișate pe 18 mai. El a adăugat că, deși în 28 de instituții de învățământ numărul cererilor e mai mare decât cel al locurilor planificate, nu toate solicitările vor fi acceptate. Pe de altă parte, există și instituții pentru care interesul este redus. În 9 școli, numărul cererilor este sub așteptări, iar la gimnaziul numărul 45 nu a fost depusă deocamdată nicio cerere. În prima etapă vor fi matriculați doar copiii care aparțin districtului școlar al instituției și care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 1 septembrie. Etapa a doua de înscriere va avea loc între 19 și 29 mai. Lucrările de întreținere și reparația drumurilor în capitală continuă. Se intervine pe arterele principale și secundare, pe căile de acces spre suburbii, precum și în curțile blocurilor de locuințe. Potrivit autorităților, serviciile municipale specializate desfășoară lucrări în toate sectoarele capitalei. Pentru a asigura infrastructura rutieră mai bună, drumarii pregătesc suprafețele pentru asfaltare, execută lucrări de plombare a carosabilului și aplică marcaj rutier.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 44.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. În Republica Moldova 10,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. În Republica Moldova se înregistrează anual între 16 și 20

Potrivit autorităților sanitare, aceste maladii sunt provocate în principal de consumul de apă sau alimente contaminate cu agenți patogeni la diferite etape ale lanțului de producere, depozitare, transportare sau consum. Peste 200 de boli sunt cauzate de consumul de alimente sau apă contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice, atenționează sursa citată. Specialiștii mai precizează că anual sunt raportate și între 10 și peste 20 de focare epidemice, în special în colectivități. Infecțiile se transmit preponderent pe cale alimentară, dar și prin contact cu obiecte contaminate sau prin apă nesigură, iar în unele situații și pe cale aerogenă. Manifestările pot varia de la febră și dureri abdominale până la vărsături frecvente și diaree severă, care pot duce la deshidratare și complicații grave. La copiii mici, evoluția este adesea mai rapidă, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că numărul îmbolnăvirilor crește în perioada caldă a anului, când temperaturile favorizează dezvoltarea microorganismelor. Pentru a reduce riscurile, ANSP recomandă respectarea regulilor de igienă personală, spălarea corectă a alimentelor, consumul apei din surse sigure și evitarea produselor comercializate în locuri neautorizate. De asemenea, este încurajată vaccinarea copiilor împotriva infecției rotavirale și alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață. În același timp, autoritățile avertizează că organizarea evenimentelor în spații fără condiții sanitare adecvate sau prepararea alimentelor cu mai multe zile înainte pot favoriza apariția toxinei infecțiilor alimentare. Medicii recomandă ca la apariția primelor simptome, persoanele afectate să evite autotratamentul și să solicite asistență medicală. La nivel global, anual își pierd viața din cauza bolii diareice acute peste 400.000 de copii sub 5 ani și circa 50.000 de copii cu vârste de 5-9 ani, maladiile respective fiind a treia cauză de deces în rândul copiilor sub 5 ani. Patenta de întreprinzător devine complet digitală din 4 mai curent. Serviciul Fiscal de Stat lansează o nouă interfață digitală care va permite obținerea și prelungirea patentei de întreprinzător în regim online. Sistemul promite un proces simplificat și accesibil de pe orice dispozitiv, fără necesitatea deplasării la ghișeile fiscale. Noua platformă optimizează procesul de completare a cererilor și reduce timpul necesar pentru parcurgerea etapelor administrative. Totodată, sistemul este integrat cu OMPI, permițând achitarea taxei pentru patentă și a contribuțiilor sociale și medicale printr-o singură plată online, în condiții de siguranță. Unul dintre cele mai importante avantaje este posibilitatea de a solicita și prelungi patenta fără prezența fizică. Contribuabilii vor putea depune cererile, efectuând plățile și descărca documentul în format electronic direct în cabinetul personal după autentificarea prin M-Pase. Autoritățile fiscale încurajează utilizarea noilor servicii digitale, subliniind beneficiile modernizării și accesului rapid la serviciile publice. Potrivit instituției, patentele emise sau prelungite până la 30 aprilie rămân valabile până la expirare, iar ulterior titularii vor trebui să treacă la formatul electronic pentru a-și continua activitatea. Menționăm că la sfârșitul anului 2025 în Republica Moldova erau peste 11.700 de deținători de patente. Pe data de 4 mai, vremea în Chișinău se va încălzi semnificativ față de weekend, devenind destul de plăcută, deși cerul va rămâne predominant noros. Maxima zilei va atinge aproximativ 20 de grade, în timp ce minima din timpul nopții va fi de circa 6 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există o probabilitate de aproximativ 25% pentru ploi slabe sau burniță, în special în a doua parte a zilei. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, cu o viteză medie de circa 13 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM îți aduce primăvara.

Craig David, pe 90,7 FM. Hai să dansăm, prieteni. Dansul e forță pentru toată lumea. Dansul te dezmorțește, dansul te trezește. Bună dimineața și Hristos a înviat. De aici, din studioul Aquarela Vom, sunt Daria la pupitru și în fața microfonului. Până în ora 10 ne trezim bine împreună, savurăm cafeaua de dimineață împreună. Mulțumim tare mult, da, Andreea Teguceanu, pentru știrile proaspete aduse la început de oră. O reactualizare așa la început de săptămână. Îți dorim și ție o zi minunată. Iată, e aici în studio. Bună dimineața, Adriana. Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă la această oră. Bun regăsit!

0: Benson Boone pe frecvența fericirii. Avem 8 și 17 minute în capitală. Hai să spunem bună dimineața și dragoste, că e foarte important ce faci de dimineață și cum te încarci. Te încarci cu picături de cafea, cafea bună, savuroasă, pregătită chiar de tine sau poate chiar procurată de la cineva care la fel o gătește cu drag de oameni. Am luat această dragoste în noi și mergem mai departe în această zi minunată, când e și o sărbătoare internațională. Anti-bullying. Mesajul acestei zile este: școala trebuie să devină prietenoasă și atractivă pentru copii. Mă gândesc eu că anti-bullying-ul ăsta este valabil peste tot, nu numai în școală, în orice instituție și în general oriunde, pentru că da, se face bullying și cu cei maturi, trebuie să recunoaștem. Avem grijă cum ne comportăm cu cei din jur, prieteni. Hai să fim buni unii cu alții și viața va fi una bună de tot și prietenoasă și frumoasă și pozitivă. De ce nu? Mergem mai departe pe unda fericirii cu muzică de calitate după o mică publicitate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și hai să vină ea, publicitatea.
1: Publicitate. Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: EMA, pe 90,7 FM, nu știu pe unde v-a prins pe voi mijlocul acestei ori. Important e să vă prindă bine în duș bun și cu o cafea savurată în compania cui doriți voi, în compania prietenilor, dar poate în compania voastră înșivă, pentru că uneori sau deseori este nevoie să stai de vorbă așa cu tine la o cafea bună de dimineață și să-ți faci planuri mărețe sau planuri concrete sau planuri practice pentru o săptămână întreagă. Da, mergem mai departe cu Nicole Sherry pe Unda Fericirii. Bună dimineața!
1: La Aquarela FM e primăvară.

cred sau drept părul, dacă ți este om să rămâi, asta este cel mai important. 8 și 37 de minute sunt în capitală, mergem mai departe cu Britney Spears, înainte de a vă spune, prieteni, că astăzi, 4 mai, este ziua internațională a pompierilor, da? Este dedicată recunoașterii curajului și sacrificiilor celor care riscă zilnic pentru siguranța comunităților. Nu departe de noi, da, se află stația pompierilor, așa că dacă ne auziți, prieteni, la această oră și dacă ne ascultați, felicitări, felicitări, felicitări! Bună dimineața!

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Smiley pe 90,7 FM, 8:44, sunt în capitală și chiar dacă este început de săptămână, vedeți-vă cu oamenii cu care nu v-ați văzut de multă vreme, să vedeți voi dacă toarceți amintiri, cum vă încărcați bateriile cu emoție pozitivă. Cafeaua de dimineață continuăm să o savurăm pe mai departe împreună cu Aqua Love.

Mihail, pe Unda Fericirii, 8:50, avem deja în capitală, vă reamintesc, suntem în 4 mai, prieteni, 2026, e o dimineață de luni frumoasă, dar frumoasă de tot, cu soare, pe cer larg ne zâmbește, așa să zâmbim și noi lumii, prieteni, și să avem o săptămână bună și cu spor. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă pe aceeași undă, 90,7.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine, te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenți Acurel FM. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționați că nivelul de amenințare teroristă

0: comunități evreiești britanice. Autoritățile britanice estimează că riscul unor atentate rămâne ridicat și recomandă prudență sporită în locurile publice aglomerate. Pentru asistență consulară în cazuri excepționale și cu caracter de urgență, inclusiv în situații de pericol, accidente sau incidente cu victime ori decese, cetățenii Republicii Moldova pot contacta telefonul de urgență al misiunii diplomatice. Potrivit presii, incidentele recente de la Londra fac parte dintr-un număr tot mai mare de atacuri antisemite. În octombrie anul trecut, două persoane au fost ucise în urma unui atac la o sinagogă din orașul Manchester din nordul Angliei. O săptămână mai târziu, doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru un complot care presupunea uciderea sute de persoane într-un atac armat inspirat din statul islamic împotriva comunității evreiești. Aceștia au fost găsiți vinovați în decembrie, la puțin peste o săptămână după un atac armat în masă la o sărbătoare evreiască de Hanukkah pe plaja Bondi din Australia. Republica Moldova și Japonia vor semna un memorandum de cooperare în domeniul digital, anunță președinția. Documentul va stabili un cadru comun de colaborare în domenii precum guvernanță, inteligență artificială și securitatea cibernetică. Subiectul a fost discutat la Chișinău în cadrul întrevederii dintre președinta Maia Sandu și ministrul afacerilor interne și comunităților al Japoniei, care este și președintele grupului interparlamentar de prietenie Japonia-Republica Moldova. Potrivit președinției, discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale, precum și situația de securitate regională și globală. Statului a mulțumit Japoniei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, menționând că Japonia este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai țării noastre. În ultimii 5 ani, guvernul Japoniei a oferit Republicii Moldova asistență financiară bilaterală nerambursabilă și împrumuturi în valoare totală de peste 140 de milioane de dolari. Printre proiectele susținute de Japonia se numără modernizarea mecanizării agricole prin dotarea fermierilor cu telaje noi, echiparea serviciilor de pompieri din 6 localități cu 19 autospeciale moderne, sprijinul pentru producătorii agricoli și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, Japonia a contribuit la dotarea Teleradio Moldova cu echipamente pentru noile studiouri. În cadrul întrevederii, părțile au reiterat angajamentul față de valorile democratice, libertate și suveranitatea statelor. Maia Sandu a subliniat în acest context obiectivul strategic al Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Trupele Federației Ruse au lansat un atac cu rachete asupra cartierelor rezidențiale din orașul Dnipro. În urma
1: E dulce și e cel mai bun energizant.

Și hai să nu ne mai certăm pentru orice fleacă pe care îl greșim, dragi prieteni. Greșelile fac parte din viața noastră și din ele învățăm, dacă vrem să învățăm și creștem cu adevărat. Da, cum spunea cineva, că nu succesul ne face să ne dezvoltăm, ci anume parcursul până la el. Așa că haideți în fiecare zi să ne încurajăm unii pe alții și să parcurgem drumul nostru frumos și politicos, aș putea spune eu, să ne înțelegem cu oamenii din jurul nostru și, bineînțeles, împreună să reușim să creăm lucruri miraculoase. 9 și 11 minute sunt în capitală, 10 grade cu plus în termometre în acest moment, așa, vine încet căldura pe plaiul nostru moldav, că e deja 4 mai în calendar. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului și în această oră vă salut cu mult drag și vă invit să savurăm cafeaua de dimineață împreună!

0: Ariana Grande, o piesă bună de pus la drumul lung pe Unda 90,7. Tocmai a venit pentru voi, dragi prieteni. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe Unda Fericirii. Da, e și o piesă nu numai pe distanțe mari, e și o piesă de ascultat atunci când vrei nițel să te relaxezi și mai ales să te concentrezi pe ceva foarte important la început de săptămână. Așa se și întâmplă, așa că rămâneți pe Unda noastră și pe mai departe și savurăm cafeaua de dimineață împreună. Aici vine să ne încânte și Satoshi cu Viva Moldova, dar reprezentantul nostru la Eurovision Song Contest 2026 are șanse mari să ajungă în finală, consideră regizorul Roman Burlaca. Pur instinctiv, eu cred, sunt sigur că Vlad o să ajungă în finală, a declarat acesta într-un interviu de curând. Este o chestie în proiectul lui Vlad foarte, foarte puternică, mai spune el, care se numește Show lui Live și care transmite o energie nebună. Și noi am observat asta în evenimentele de promo care se întâmplă acum prin Europa. Ne-am făcut meseria, dar totuși am spus lui, cel mai mult contează energia pe care o transmiți. Așa a menționat regizorul. Hai să fie Viva Moldova cu Satoshi în câteva clipe pe Unda 90,7 după nițică. Așa e. Publicitate. Publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Așa e, să fim noi înșine în orice condiții, prieteni. Doar așa putem să ne propulsăm mai departe. NSYNC a cântat pentru voi pe unda 90,7. Pe mai departe vin să vorbesc despre mare actriță Sharon Stone, care revine în atenția publicului cu un mesaj puternic despre îmbătrânire, imagine corporală și felul în care societatea privește asta. Într-o serie de declarații recente, actrița critică standardele culturale care transformă procesele naturale ale vieții în motive de rușine sau teamă. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Sharon Stone vorbește deschis despre raportarea la propriul corp și la trecerea timpului. De ce în 2026 încă ne este o frică să îmbătrânim, spune ea, și să trăim în propriul nostru corp? Suntem mai mult decât aparențe. Suntem artiste, mame, surori, soții, asistente, profesoare și lista poate continua. Și are dreptate, Sharon Stone, să ne iubim așa cum suntem și să vedeți cât de prețioase vom fi. Bună dimineața! Continuăm alături de Mișa Miler și Alex Bela. Bom, bom!

Ba, să fie foc, internetul a luat de altfel foc după ce Shakira a publicat primele imagini din culisele colaborării cu Zara Larsson pentru piesa Eurosummer la 49 de ani. Artista arată spectaculos, iar pozele din Miami au declanșat o dezbatere aprinsă. Este vorba despre gene perfecte și disciplină de fier sau despre intervenții estetice bine făcute. În timp ce unii fani spun că devine mai tânără cu fiecare an, alții analizează fiecare detaliu al chipului ei și susțin că schimbarea nu este doar rezultatul unui stil de viață sănătos. O fi așa, nu o fi așa. Care-i treaba noastră? Colaborarea face parte din proiectul Girls Trip, prin care Zara Larsson extinde albumul Midnight Sun cu remixuri realizate împreună cu artiste cunoscute. Uite așa, 9 și 35 de minute, sunt Jean Capitală. Mergem mai departe cu Alexia Nața.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Cristian Borcar a cântat pentru domniile voastre, dragi șoferi și șoferițe. De astăzi până în 10 mai va fi stopat parțial traficul rutier de pe strada Ipate Soroceanu, tronzonul cuprins între stradela Ion Vatamanu și stradela Ipate Soroceanu din centrul capitalei. Măsura este luată în scopul executării lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare din strada Ipate Soroceanu numărul 23. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Bineînțeles, putem să trecem pe lângă, să ocolim acest tronson și atunci vom fi și noi fericiți. Zi frumoasă pe mai departe, iar în acest moment, alături de Ed Sheeran pe Unda Fericirii.

Inima mea spune că am dat un start de săptămână foarte, foarte bun aici pe Unda Fericirii. Probabil veți spune și voi asta acolo, unde ne ascultați, în difuzoare sau pe online pe acorelofon.md. Apropo, pe site-ul acorelofon.md vedeți și playlist-ul muzical care se rulează 24 din 24 de ore. Mulțumim Lidia Isac pentru o piesă extraordinară. 9:55 de minute sunt în capitală. Da, mergem mai departe în această zi și în această nouă săptămână, deschiși către noi avânturi. Sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept mâine dimineață de la 8 pe aceeași unde, Acoarele FM. Pa, pa!

0: Real FM. E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aqua Real FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționați că nivelul de amenințare teroristă a fost ridicat la nivelul 4 sever. Acest fapt indică o probabilitate ridicată a producerii unui atac. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, Centrul Comun de Analiză a Terorismului din Regatul Unit a majorat nivelul de alertă în urma unui atac recent produs în nordul Londrei. Două persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în cartierul londonez Golders Green, unde trăiește o numeroasă populație evreiască, iar suspectul a fost arestat, au anunțat Poliția Britanică și două organizații evreiești britanice. Autoritățile britanice estimează că riscul unor atentate rămâne ridicat și recomandă prudență sporită în locurile publice aglomerate. Pentru asistență consulară

comunității evreiești. Aceștia au fost găsiți vinovați în decembrie, la puțin peste o săptămână după un atac armat masă la o sărbătoare evreiască de Hanukkah pe plaja Bondi din Australia. Republica Moldova și Japonia vor semna un memorandum de cooperare în domeniul digital, anunță președinția. Documentul va stabili un cadru comun de colaborare în domenii precum guvernanță, inteligență artificială și securitatea cibernetică. Subiectul a fost discutat la Chișinău în cadrul întrevederii dintre președinta Maia Sandu și ministrul afacerilor interne și comunităților al Japoniei, care este și președintele grupului interparlamentar de prietenie Japonia-Republica Moldova. Potrivit președinției, discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale, precum și situația de securitate regională și globală. Șefa statului a mulțumit Japoniei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, menționând că Japonia este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai țării noastre. În ultimii 5 ani, guvernul Japoniei a oferit Republicii Moldova asistență financiară bilaterală nerambursabilă și împrumuturi în valoare totală de peste 140 de milioane de dolari. Printre proiectele susținute de Japonia se numără modernizarea mecanizării agricole prin dotarea fermierilor cu telaje noi, echiparea serviciilor de pompieri din 6 localități cu 19 autospeciale moderne, sprijinul pentru producătorii agricoli și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, Japonia a contribuit la dotarea Teleradio Moldova cu echipamente pentru noile studiouri. În cadrul întrevederii, părțile au reiterat angajamentul față de valorile democratice, libertate și suveranitatea statelor. Maia Sandu a subliniat în acest context obiectivul strategic al Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Trupele Federației Ruse au lansat un atac cu rachete asupra cartierelor rezidențiale din orașul Dnipro. În urma bombardamentului, un cămin cu 5 etaje a fost avariat, iar acoperișul clădirii a luat foc, a anunțat Serviciul de Stat al Ucrainei pentru situații de urgență. O persoană a murit sub dărâmituri, alte 11 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. În momentul atacului, majoritatea locatarilor se aflau în adăposturi. Forțele aeriene ale Ucrainei au comunicat că asupra orașului au fost lansate 5 rachete aeriene ghidate, dintre care 4 au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Anterior, în cursul zilei de 3 mai, trupele ruse au lansat un atac cu drone și în orașul Krivoi Rog, un bloc de locuințe cu 9 etaje a fost avariat. 5 persoane, inclusiv 2 copii, au fost rănite. În timpul incendiului izbucnit după atac, salvatorii au evacuat 10 persoane din clădire. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Prognoza meteo pentru 4 mai în Chișinău. Capitala se bucură astăzi de o zi superbă de primăvară. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va urca maxima termică până la plus 20 de grade. Totuși, dimineața a rămas răcoroasă după o minimă de plus 7 grade și avertizări de îngheț la sol în zonele joase. Vântul suflă slab, iar șansele de ploaie sunt reduse. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, oferind condiții excelente pentru vizibilitate. Temperaturile vor scădea însă destul de mult, minim atingând pragul de plus 7, plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Публицитате.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Бизнес-класс. Читать в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționați că nivelul de amenințare teroristă a fost ridicat la nivelul 4 sever. Acest fapt indică o probabilitate ridicată a producerii unui atac. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, Centrul Comun de Analiză a Terorismului din Regatul Unit a majorat nivelul de alertă în urma unui atac recent produs în nordul Londrei. Două persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în cartierul londonez Golders Green, unde trăiește o numeroasă populație.

atac la o sinagogă din orașul Manchester, din nordul Angliei. O săptămână mai târziu, doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru un complot care presupunea uciderea sute de persoane într-un atac armat inspirat din statul islamic împotriva comunității evreiești. Aceștia au fost găsiți vinovați în decembrie, la puțin peste o săptămână după un atac armat în masă la o sărbătoare evreiască de Hanukkah pe plaja Bondi din Australia. Republica Moldova și Japonia vor semna un memorandum de cooperare în domeniul digital, anunță președinția. Documentul va stabili un cadru comun de colaborare în domenii precum guvernanță, inteligență artificială și securitatea cibernetică. Subiectul a fost discutat la Chișinău în cadrul întrevederii dintre președinta Maia Sandu și ministrul afacerilor interne și comunităților al Japoniei, care este și președintele grupului interparlamentar de prietenie Japonia-Republica Moldova. Potrivit președinției, discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale, precum și situația de securitate regională și globală. Statului a mulțumit Japoniei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, menționând că Japonia este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai țării noastre. În ultimii 5 ani, guvernul Japoniei a oferit Republicii Moldova asistență financiară bilaterală nerambursabilă și împrumuturi în valoare totală de peste 140 de milioane de dolari. Printre proiectele susținute de Japonia se numără modernizarea mecanizării agricole prin dotarea fermierilor cu telaje noi, echiparea serviciilor de pompieri din 6 localități cu 19 autospeciale moderne, sprijinul pentru producătorii agricoli și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, Japonia a contribuit la dotarea Teleradio Moldova cu echipamente pentru noile studiouri. În cadrul întrevederii, părțile au reiterat angajamentul față de valorile democratice, libertate și suveranitatea statelor. Maia Sandu a subliniat în acest context obiectivul strategic al Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Trupele Federației Ruse au lansat un atac cu rachete asupra cartierelor rezidențiale din orașul Dnipro. În urma bombardamentului, un cămin cu 5 etaje a fost avariat, iar acoperișul clădirii a luat foc, a anunțat Serviciul de Stat al Ucrainei pentru situații de urgență. O persoană a murit sub dărâmituri, alte 11 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. În momentul atacului, majoritatea locatarilor se aflau în adăposturi. Forțele aeriene ale Ucrainei au comunicat că asupra orașului au fost lansate 5 rachete aeriene ghidate, dintre care 4 au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Anterior, în cursul zilei de 3 mai, trupele ruse au lansat un atac cu drone și în orașul Crivoi Rog. Un bloc de locuințe cu 9 etaje a fost avariat. 5 persoane, inclusiv 2 copii, au fost rănite. În timpul incendiului izbucnit după atac, salvatorii au evacuat 10 persoane din clădire. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru 4 mai în Chișinău. Capitala se bucură astăzi de o zi superbă de primăvară. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va urca maxima termică până la plus 20 de grade. Totuși, dimineața a rămas răcoroasă după o minimă de plus 7 grade și avertizări de îngheț la sol în zonele joase. Vântul suflă slab, iar șansele de ploaie sunt reduse. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, oferind condiții excelente pentru vizibilitate. Temperaturile vor scădea însă destul de mult, minima atingând pragul de plus 7, plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

Dimineața eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționați că nivelul de amenințare teroristă a fost ridicat la nivelul 4 sever. Acest fapt indică o probabilitate ridicată a producerii unui atac. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, Centrul Comun de Analiză a Terorismului din Regatul Unit a majorat nivelul de alertă în urma unui atac recent produs în nordul Londrei. Două persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în cartierul londonez Golders Green, unde trăiește o numeroasă populație evreiască, iar suspectul a fost arestat, au anunțat Poliția Britanică și două organizații evreiești britanice. Autoritățile britanice estimează că riscul unor atentate rămâne ridicat și recomandă prudență sporită în locurile publice aglomerate. Pentru asistență consulară în cazuri excepționale și cu caracter de urgență, inclusiv în situații de pericol, accidente sau incidente cu victime ori decese, cetățenii Republicii Moldova pot contacta telefonul de urgență al misiunii diplomatice. Potrivit presii, incidentele recente de la Londra fac parte dintr-un număr tot mai mare de atacuri antisemite. În octombrie anul trecut, 2 persoane au fost ucise în urma unui atac la o sinagogă din orașul Manchester.

în cadrul întrevederii dintre președinta Maia Sandu și ministrul afacerilor interne și comunităților al Japoniei, care este și președintele grupului interparlamentar de prietenie Japonia-Republica Moldova. Potrivit președinției, discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale, precum și situația de securitate regională și globală. Șefa statului a mulțumit Japoniei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, menționând că Japonia este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai țării noastre. În ultimii 5 ani, guvernul Japoniei a oferit Republicii Moldova asistență financiară bilaterală nerambursabilă și împrumuturi în valoare totală de peste 140 de milioane de dolari. Printre proiectele susținute de Japonia se numără modernizarea mecanizării agricole prin dotarea fermierilor cu telaje noi, echiparea serviciilor de pompieri din 6 localități cu 19 autospeciale moderne, sprijinul pentru producătorii agricoli și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, Japonia a contribuit la dotarea Teleradio Moldova cu echipamente pentru noile studiouri. În cadrul întrevederii, părțile au reiterat angajamentul față de valorile democratice, libertate și suveranitatea statelor. Maia Sandu a subliniat în acest context obiectivul strategic al Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Trupele Federației Ruse au lansat un atac cu rachete asupra cartierelor rezidențiale din orașul Dnipro. În urma bombardamentului, un cămin cu 5 etaje a fost avariat, iar acoperișul clădirii a luat foc, a anunțat Serviciul de Stat al Ucrainei pentru situații de urgență. O persoană a murit sub dărâmituri, alte 11 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. În momentul atacului, majoritatea locatarilor se aflau în adăposturi. Forțele aeriene ale Ucrainei au comunicat că asupra orașului au fost lansate 5 rachete aeriene ghidate, dintre care 4 au fost doborâte de apărare antiaeriană ucraineană. Anterior, în cursul zilei de 3 mai, trupele ruse au lansat un atac cu drone și în orașul Krivoi Rog. Un bloc de locuințe cu 9 etaje a fost avariat. 5 persoane, inclusiv 2 copii, au fost rănite. În timpul incendiului izbucnit după atac, salvatorii au evacuat 10 persoane din clădire. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru 4 mai în Chișinău. Capitala se bucură astăzi de o zi superbă de primăvară. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va urca maxima termică până la plus 20 de grade. Totuși, dimineața a rămas răcoroasă după o minimă de plus 7 grade și avertizări de îngheț la sol în zonele joase. Vântul suflă slab, iar șansele de ploaie sunt reduse. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, oferind condiții excelente pentru vizibilitate. Temperaturile vor scădea însă destul de mult, minim atingând pragul de plus 7, plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Publicitate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022-600-903. docdoc.md.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. SOTEGE și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acura FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a deplasat la Erevan, capitala Armeniei, pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene, alături de președintele României, Nicușor Dan. Evenimentul are loc luni 4 mai. Nicușor Dan a transmis că va participa alături de Maia Sandu la grupul pentru Republica Moldova, organizat în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Liderul de la Cotroceni a amintit că acest grup a fost înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței și are drept obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că va organiza luni o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale, la care urmează să participe mai mulți lideri din regiune. Totodată, Nicușor Dan va coprezida alături de președintele Muntenegrului o masă rotundă dedicată combaterii dezinformării și amenințărilor hibride. Potrivit informațiilor comunicate anterior de președinția de la Chișinău, șefa statului va participa la reuniunea găzduită de prim-ministru Armeniei, unde sunt așteptați lideri din peste 40 de state europene. În marja summitului, Maia Sandu are mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, președinta Republicii Moldova va coprezita alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale actualei agendei europene de securitate. Totodată, Maia Sandu participă la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativa lansată anul trecut de Emmanuel Macron și de premierul Italiei Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene este considerat un forum important pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Autoritățile vor putea interveni mai rapid pe dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Autoritățile vor putea interveni mai rapid pe piața carburanților și în contractele publice în

0: și prețurile maxime stabilite. De asemenea, în situații de criză declarate, autoritatea de reglementare ar putea aplica derogări temporare de la regulile de calcul al prețurilor, prin decizii adoptate în regim de urgență. Proiectul mai prevede flexibilizarea importului de produse petroliere, permițând direcționarea directă a acestora către stațiile de alimentare pentru a reduce timpii de livrare și riscul de penurie. În același timp, sunt propuse modificări la legea achizițiilor publice, care ar permite ajustarea valorii contractelor aflate în derulare în cazul unor fluctuații semnificative ale costurilor de peste 15%. Măsura vizează în special sectorul construcțiilor și proiectelor de infrastructură afectate de creșterea accelerată a prețurilor la combustibil și materiale. Inițiativa introduce și sancțiuni pentru neexecutarea deciziilor autorităților în domeniul energetic adoptate în situații de criză, precum și extinderea competențelor autorității de reglementare pentru aplicarea mai rapidă a sancțiunilor contravenționale. Balconul unui apartament din capitală a fost grav afectat de un incendiu izbucnit în seara zilei de 1 mai, după ce articole pirotehnice ar fi fost lansate în curtea unui bloc de locuit de pe strada Nicolae Testimițanu. Imaginele surprinse a doua zi la fața locului arată urme evidente de funingine și deteriorări semnificative în interiorul balconului, situat la etajul 14. Deși spațiul a fost puternic afectat de flăcări, fațada clădirii nu pare să fi suferit avarii vizibile, iar geamurile balconului au rămas deschise. Potrivit informațiilor oferite de pompieri, focul a distrus mai multe bunuri materiale, însă nu au fost înregistrate victime. Incendiul a izbucnit în jurul orei 21:30 după ce artificiile lansate din apropiere au ajuns în balconul locuinței. Vecinii au observat flăcările și au alertat serviciile de urgență. La intervenție au participat cel puțin 4 echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și echipe medicale și poliția. Pompierii au reușit să lichideze incendiul până la ora 22:06, împiedicând extinderea focului în interiorul apartamentului. Ulterior, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt suspectați că ar fi utilizat articole pirotehnice fără a respecta normele de securitate. Meteo. Prognoza meteo pentru 4 mai în Chișinău. Capitala se bucură astăzi de o zi superbă de primăvară. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va urca maxima termică până la plus 20 de grade. Totuși, dimineața a rămas răcoroasă după o minimă de plus 7 grade și avertizări de îngheț la sol în zonele joase. Vântul suflă slab, iar șansele de ploaie sunt reduse. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, oferind condiții excelente pentru vizibilitate. Temperaturile vor scădea însă destul de mult, minima atingând pragul de plus 7, plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi, trafic rutier pe strada Ipate Soroceanu, tronsonul cuprins între Stradela Ion Vătămanu și Stradela Ipate Soroceanu este suspendat parțial din cauza lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare menajer fecaloidă din strada Ipate Soroceanu 23. Restricțiile sunt aplicate începând de luni până duminică 10 mai. Precizând că până pe 8 mai este suspendat parțial.

conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Lucrările de întreținere și reparație a drumurilor continuă. Se intervine pe arterele principale și secundare, pe căile de acces spre suburbii, precum și în curțile blocurilor de locuințe. Potrivit autorităților, serviciile municipale specializate desfășoară lucrări în toate sectoarele capitalei. Pentru a asigura infrastructura rutieră mai bună, drumarii pregătesc suprafețele pentru asfaltare, execută lucrări de plombare a carosabilului și aplică marcajul rutier. Complexul Memorial Eternitate este în pregătire pentru 9 mai, ziua Victoriei, a anunțat primarul general Ion Ciopan, care precizează că în următoarea săptămână municipalitatea urmează să realizeze mai multe lucrări pe întreg teritoriul către ziua de 9 mai. Potrivit edilului, clădirea de pe teritoriul complexului va fi transformată într-un centru

centru expozițional permanent. În ultimii 2 ani, conform primarului, au fost realizate multiple lucrări de reabilitare, precum curățarea și vopsirea monumentelor și a plăcilor comemorative, schimbarea mobilierului, vopsirea tuturor elementelor, conectarea și suplinirea iluminatului, îngrijirea spațiilor verzi, instalarea sistemului de irigare și altele. Sunt în plină desfășurare lucrările de amenajare a scoarului din strada București 68 din sectorul Buiucani. Primarul Ion Ciobanu a declarat că intervențiile prevăd amenajarea acceselor și a trotuarelor pietonale cu materiale moderne și durabile, reamplasarea parcării, precum și crearea de spații verzi și instalarea de mobilier urban nou, adaptat unui spațiu public de calitate. Totodată, adaugă edilul, va fi deschis și accesul către strada pietonală 31 august 1989 pentru a îmbunătăți conectivitatea zonei și a facilita circulația pietonală. Intervenția face parte din efortul primăriei Chișinău de a dezvolta spațiile publice în toate sectoarele orașului mai funcționale și prietenoase pentru locuitorii și oaspeții capitale.

0: Chișinăului Ion Cevoan, prima tranșă de 1,5 milioane de euro va fi utilizată pentru suport în implementarea și supravegherea inginerească a lucrărilor de reabilitare a străzilor Mircea cel Bătrân, Industrială și Mesager. Autoritățile municipale au anunțat anterior că lucrările de reabilitare și extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân până la strada Bucovinii și reabilitarea străzilor Industrială și Mesager din capitală urmează să înceapă în a doua jumătate a anului. Străzile vor fi licitate separat, iar lucrările vor fi executate etapizat, fiecare lot având un termen de realizare de 24 de luni de la semnarea contractelor. Reabilitarea va include reparația carosabilului și modernizarea completă a infrastructurii urbane, rețele de utilități, iluminat public, benzi pentru transport public, trotuare, piste pentru bicicliști, semaforizare inteligentă și spații verzi. Continuăm cu încă o veste bună. Primarul Ion Ceban a semnat un nou acord de 80 de milioane de lei, bani nerambursabili de această dată, pentru finalizarea stației depurare a apelor uzate. Primarul a declarat că este un proiect vital pentru Chișinău, iar grantul este oferit de Uniunea Europeană. Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist, sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook. Planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade. Oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate. Piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți. Cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan. Inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde. Consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a deplasat la Erevan, capitala Armeniei, pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene, alături de președintele României, Nicușor Dan. Evenimentul are loc luni 4 mai. Nicușor Dan a transmis că va participa alături de Maia Sandu la grupul pentru Republica Moldova, organizat în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Liderul de la Cotroceni a amintit că acest grup a fost înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței și are drept obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că va organiza luni o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale, la care urmează să participe mai mulți lideri din regiune. Totodată, Nicușor Dan va coprezida alături de președintele Muntenegrului o masă rotundă dedicată combaterii dezinformării și amenințărilor hibride. Potrivit informațiilor comunicate anterior de președinția de la Chișinău, șefa statului va participa la reuniunea găzduită de prim-ministrul Armeniei, unde sunt așteptați lideri din peste 40 de state europene. În marja summitului, Maia Sandu are mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, președinta Republicii Moldova va coprezida alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale actualei agendei europene de securitate. Totodată, Maia Sandu participă la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativa lansată anul trecut de Emmanuel Macron și de premierul Italiei Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene este considerat un forum important pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Autoritățile vor putea interveni mai rapid pe piața carburanților și în contractele publice în situații de criză, inclusiv prin derogări de la regulile de formare a prețurilor și ajustarea contractelor afectate de scumpiri. Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect care prevede consolidarea mecanismelor de intervenție în situații excepționale, în special în contextul crizei energetice din 2026. Documentul propune, între altele, ca în cazul epuizării stocurilor de carburant standard să fie permisă comercializarea altor tipuri de produse petroliere fără a depăși prețurile maxime stabilite. De asemenea, în situații de criză declarate, autoritatea de reglementare ar putea aplica derogări temporare de la regulile de calcul al prețurilor, prin decizii adoptate în regim de urgență. Proiectul mai prevede flexibilizarea importului de produse petroliere, permițând direcționarea directă a acestora către stațiile de alimentare pentru a reduce timpii de livrare și riscul de penurie. În același timp, sunt propuse modificări la legea achizițiilor publice, care ar permite ajustarea valorii contractelor aflate în derulare în cazul unor fluctuații semnificative ale costurilor de peste 15%. Măsura vizează în special sectorul construcțiilor și proiectelor de infrastructură afectate de creșterea accelerată a prețurilor la combustibil și materiale. Inițiativa introduce și al sectorul construcțiilor și proiectelor de infrastructură afectate de creșterea accelerată a prețurilor la combustibil și materiale. Inițiativa introduce și sancțiuni pentru neexecutarea deciziilor autorităților în domeniul energetic adoptat.

0: evidente de funingine și deteriorări semnificative în interiorul balconului situat la etajul 14. Deși spațiul a fost puternic afectat de flăcări, fațada clădirii nu pare să fi suferit avarii vizibile, iar geamurile balconului au rămas deschise. Potrivit informațiilor oferite de pompieri, focul a distrus mai multe bunuri materiale, însă nu au fost înregistrate victime. Incendiul a izbucnit în jurul orei 21:30 după ce artificiile lansate din apropiere au ajuns în balconul locuinței. Vecinii au observat flăcările și au alertat serviciile de urgență. La intervenție au participat cel puțin 4 echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și echipe medicale și poliția. Pompierii au reușit să lichideze incendiul până la ora 22:06, împiedicând extinderea focului în interiorul apartamentului. Ulterior, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt suspectați că ar fi utilizat articole pirotehnice fără a respecta normele de securitate. Meteo. Prognoza meteo pentru 4 mai în Chișinău. Capitala se bucură astăzi de o zi superbă de primăvară. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va urca maxima termică până la plus 20 de grade. Totuși, dimineața a rămas răcoroasă după o minimă de plus 7 grade și avertizări de îngheț la sol în zonele joase. Vântul suflă slab, iar șansele de ploaie sunt reduse. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, oferind condiții excelente pentru vizibilitate. Temperaturile vor scădea însă destul de mult, minim atingând pragul de plus 7, plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Acuarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel, Acuarel FM.
3: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acura FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a deplasat la Erevan, capitala Armeniei, pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene, alături de președintele României, Nicuș Ordan. Evenimentul are loc luni 4 mai. Nicuș Ordan a transmis că va participa alături de Maia Sandu la grupul pentru Republica Moldova, organizat în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Liderul de la Cotroceni a amintit că acest grup a fost înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței și are drept obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. De asemenea, Nicuș Ordan a anunțat că va organiza luni o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale, la care urmează să participe mai mulți lideri din regiune. Totodată, Nicuș Ordan va coprezida alături de președintele Muntenegrului o masă rotundă dedicată combaterii dezinformării și amenințărilor hibride. Potrivit informațiilor comunicate anterior de președinția de la Chișinău, șefa statului va participa la reuniunea găzduită de prim-ministru Armeniei, unde sunt așteptați lideri din peste 40 de state europene. În marja summitului, Maia Sandu are mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, președinta Republicii Moldova va coprezita alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale actualei agendei europene de securitate. Totodată, Maia Sandu participă la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativa lansată anul trecut de Emmanuel Macron și de premierul Italiei Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene este considerat un forum important pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Autoritățile vor putea interveni mai rapid pe piața carburanților și în contractele publice în situații de criză, inclusiv prin derogări de la regulile de formare a prețurilor și ajustarea contractelor afectate de scumpiri. Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect care prevede consolidarea mecanismelor de intervenție în situații excepționale, în special în contextul crizei energetice din 2026. Documentul propune, între altele, ca în cazul epuizării stocurilor de carburant standard să fie permisă comercializarea altor tipuri de produse petroliere fără a depăși prețurile maxime stabilite. De asemenea, în situații de criză declarate, autoritatea de reglementare ar putea aplica derogări temporare de la regulile de calcul al prețurilor, prin decizii adoptate în regim de urgență. Proiectul mai prevede flexibilizarea importului de produse petroliere, permițând direcționarea directă a acestora către stațiile de alimentare pentru a reduce timpii de livrare și riscul de penurie. În același timp, sunt propuse modificări la legea achizițiilor publice, care ar permite ajustarea valorii contractelor aflate în derulare în cazul unor fluctuații semnificative ale costurilor de peste 15%. Măsura vizează în special sectorul construcțiilor și proiectelor de infrastructură afectate de creșterea accelerată a prețurilor la combustibil și materiale. Inițiativa introduce și sancțiuni pentru neexecutarea deciziilor autorităților în domeniul energetic adoptate în situații de criză, precum și extinderea competențelor autorității de reglementare pentru aplicarea mai rapidă a sancțiunilor contravenționale. Balconul unui apartament din capitală a fost grav afectat de un incendiu izbucnit în seara zilei de 1 mai, după ce articole pirotehnice ar fi fost lansate în curtea unui bloc de locuit de pe strada Nicolae Testimițanu. Imaginele surprinse a doua zi la fața locului arată urme evidente de funingine și deteriorări semnificative în interiorul balconului, situat la etajul 14. Și spațiul a fost urme evidente de funingine și deteriorări.

0: Inspectoratului General pentru situații de urgență, precum și echipe medicale și poliția. Pompierii au reușit să lichideze incendiul până la ora 22:06, împiedicând extinderea focului în interiorul apartamentului. Ulterior, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt suspectați că ar fi utilizat articole pirotehnice fără a respecta normele de securitate. Meteo. Prognoza meteo pentru 4 mai în Chișinău. Capitala se bucură astăzi de o zi superbă de primăvară. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va urca maxima termică până la plus 20 de grade. Totuși, dimineața a rămas răcoroasă după o minimă de plus 7 grade și avertizări de îngheț la sol în zonele joase. Vântul suflă slab, iar șansele de ploaie sunt reduse. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, oferind condiții excelente pentru vizibilitate. Temperaturile vor scădea însă destul de mult, minim atingând pragul de plus 7, plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
4: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap. Am uitat săruturile cum se face.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Primăria Chișinău informează șoferii despre stoparea parțială a circulației rutiere pe anumite tronsoane din capitală. Astfel, de astăzi și până pe 10 mai este suspendat parțial traficul rutier pe strada Ipate-Soroceanu, tronsonul cuprins între stradela Ion Vătamanu și stradela Ipate-Soroceanu din capitală. Măsura este luată în scopul executării lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare din strada Ipate-Soroceanu numărul 23. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Fermierii nu renunță la ideea de a organiza proteste nici după ce guvernul a luat decizii care să le satisfacă parțial doleanțele. Agricultorii se plâng că măsurile luate de autorități le vor aduce bani în cont abia în iunie sau chiar în iulie, în timp ce țăranii au nevoie acum de bani pentru a încheia semănatul. Martie, guvernul a aprobat restituirea fermierilor a TVA-ului achitat în primul trimestru al anului, iar săptămâna trecută s-a decis și rambursarea accizei în valoare de 110 milioane de lei. Așteptările agricultorilor însă erau cu mult mai mari. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Suslare, a declarat că nu se schimbă nimic, că nu se schimbă datele problemei, pentru că, în primul rând, este doar una din nouă reivindicări și este insuficientă. Acciza nu salvează, este ceva, dar nu salvează per general situația în agricultură și e nevoie de alte măsuri. În luna martie, guvernul a aprobat un regulament cu privire la restituirea TVA în valoare de 200 de milioane de lei pentru perioada lunilor martie-mai. Până acum, însă, nimeni nu și-a ridicat banii. Contactat de TV8, președintele Comisiei Economie a Parlamentului, Radu Marian, a declarat că regulamentul privind restituirea TVA a fost modificat de Parlament săptămâna trecută. Astfel, în scurt timp, agricultorii ar urma să-și ridice banii. El a recunoscut că a fost o scăpare și le-a cerut fermierilor să aibă puțină răbdare. În total, guvernul a propus alocarea 300 de milioane de lei pentru fermieri din accize și TVA pentru perioada lunilor martie-mai. Valoarea ajutorului financiar pentru accize nu va depăși 200 de mii de lei per beneficiar. Fermierii au în total nouă revendicări către autorități, printre care se mai numără restituirea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026, neadmiterea majorării TVA în agricultură la 20%, subvenționarea de către stat a dobânzilor sau introducerea din 2027 a plăților directe la hectar la culturile cerealiere și oleaginoase. Gradul de iluminare a străzilor orșenești a fost de 83% la nivel național în anul trecut. Cele mai bine iluminate localități sunt din UTA, Găgăuzia și municipiul Chișinău, cu indicatori de aproximativ 96% și respectiv 92%. La polul opus se află orașul Glodeni, unde nivelul de iluminare este cel mai scăzut, sub 30%. Potrivit Biroului Național de Statistică, rețeaua totală a străzilor orșenești a însumat circa 4,2 mii de kilometri. În această lungime, aproximativ 3,5 mii de kilometri sunt iluminați, nivel similar celui înregistrat în anul precedent. În 22 de orașe din țară, nivelul de iluminare depășește 90% din lungimea străzilor. Printre acestea se mai regăsesc municipiul Bălți, orașele Cahul, Orhei, Ungheni și Soruca, unde rețeaua de iluminat stradal acoperă cea mai mare parte a arterelor urbane. În același timp, în unele orașe, nivelul de iluminare rămâne modest, acoperind cel mult jumătate din rețeaua stradală. Este vorba despre Cricova, Iedineț, Bucovina, Băți din orașul Streșeni și Argara din raionul Leova. Cele mai scăzute valori se înregistrează în Glodeni și în orașul Frunză din raionul Ocnița, unde aproximativ 30% dintre străzi sunt iluminate. Meteo. Marți 5 mai ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi răcuroase de aproximativ primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi răcuroase de aproximativ plus 11, plus 2.

0: Internetul a luat foc după ce Shakira a publicat primele imagini din culisele colaborării cu Zara Larsson pentru piesa Eurosummer. La 49 de ani, artista arată spectaculos, iar pozele din Miami au declanșat o dezbatere aprinsă. Este vorba despre gene perfecte și disciplină de fier sau despre intervenții estetice bine făcute? În timp ce unii fani spun că devine mai tânără cu fiecare an, alții analizează fiecare detaliu al chipului ei și susțin că schimbarea nu este doar rezultatul unui stil de viață sănătos. Colaborarea face parte din proiectul Girl Trip, prin care Zara Larsson extinde albumul Midnight Sun cu remixuri realizate împreună cu artiste cunoscute.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 5 mai. Berbec. Ziua aduce tensiuni în relațiile personale, mai ales acolo unde comunicarea a fost superficială. Este un moment bun să faci o reevaluare sinceră a așteptărilor tale. În plan profesional ai parte de oportunitate, dar vine cu eforturi suplimentare. Financiar ai nevoie de prudență, nu-ți asuma riscuri inutile. Taur. Se conturează decizii importante legate de viitorul tău profesional. Ai parte de sprijin, dar și de presiune. Relațiile sentimentale intră într-o etapă de clarificare în care sinceritatea e esențială. Ai grijă la alimentație, evită excesele. Situația financiară e stabilă, dar nu favorizează investițiile majore. Gemeni. Ești tentat să te implici în prea multe lucruri deodată. Concentrează-te pe priorități și evită promisiunile pe care nu le poți onora. O discuție din trecut revine și are nevoie de încheiere. Starea ta de sănătate e influențată de oboseală. Nu forța limitele fizice sau mentale. Rac. Ai nevoie de echilibru între viața personală și cea profesională. Conflictele pot apărea din lucruri mărunte, dar pot escalada rapid. În carieră ai parte de recunoaștere, dar nu toți colegii se bucură pentru tine. Nu este momentul potrivit pentru a lua decizii majore financiare. Leu. Ziua te provoacă să-ți controlezi impulsurile, mai ales în discuțiile tensionate. Profesional apar șanse de afirmare, dar cu prețul unui efort suplimentar. Relațiile apropiate pot trece printr-un test de răbdare. Fecioară. Va fi o zi intensă, cu solicitări multiple și termene limită. Ai capacitatea să le gestionezi, dar stresul se acumulează. Relațiile de muncă pot fi tensionate, mai ales dacă ți impui prea strict punctul de vedere. Balanță. Te poți simți presat să iei o decizie importantă, dar nu te grăbi. Claritatea vine doar dacă ți-acorzi timp. Relațiile sentimentale pot deveni sursa unor nesiguranțe, dar comunicarea deschisă ajută. Profesional ai o șansă de a te remarca. Cheltuielile impulsive trebuie evitate. Scorpion. Ai parte de o zi în care se pot regla unele tensiuni mai vechi, ești în formă bună pentru a negocia și a-ți susține punctul de vedere. Un proiect profesional înaintează greu, dar cu perseverență vei avea rezultate. Ai grijă la detalii, din punct de vedere financiar apar cheltuieli neprevăzute. Săgetător. Te simți atras de ideea de schimbare, dar nu ai încă toate informațiile necesare. Evită deciziile grăbite, mai ales în carieră. În plan personal e nevoie de răbdare și empatie. Capricorn. Responsabilitățile se acumulează și pot apărea frustrări dacă nu delegi. Relațiile profesionale pot deveni tensionate dacă refuzi compromisuri. În familie este momentul să asculți mai mult. Financiar ești într-o zonă neutră, dar eviți pierderile dacă rămâi calculat. Vărsător. Ziua îți aduce claritate în legătură cu un proiect sau o relație care stagna. Ai o energie bună, dar trebuie să o canalizezi disciplinat. O persoană apropiată îți oferă o perspectivă diferită care te poate ajuta. Financiar apar semnale de stabilizare. Pești. Va fi o zi în care introspecția poate aduce răspunsuri importante. Simți nevoia de liniște, dar mediul din jur nu te ajută. În plan profesional se cer ajustări rapide. Ai grijă la tendința de a evita confruntările, chiar dacă sunt necesare. Sănătatea poate fi sensibilă la stres. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 5 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: Primăvara începe cu Acuarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: La 83 de ani, Harrison Ford oferă o perspectivă rară asupra începuturilor sale de parte de imaginea consacrată de star internațional. Într-un interviu recent, actorul a povestit despre perioada în care era student la Ripon College, când se confrunta cu o stare pe care o descrie astăzi, fără ocolișuri, drept depresie severă. Izolat și lipsit de motivație, Harrison Ford spune că rutina sa zilnică era una repetitivă și lipsită de sens. Într-un moment în care viitorul părea incert, schimbarea a venit dintr-o decizie aparent banală. Pentru a-și îmbunătăți rezultatele academice, Harrison Ford s-a înscris la un curs de teatru fără să știe exact la ce să se aștepte. Contactul cu actoria și cu mediul artistic i-a oferit o perspectivă nouă asupra vieții și asupra propriei identități.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Primăria Chișinău informează șoferii despre stoparea parțială a circulației rutiere pe anumite tronsoane din capitală. Astfel, de astăzi și până pe 10 mai este suspendat parțial traficul rutier pe strada Ipate-Soroceanu, tronsonul cuprins între stradela Ion Vatamanu și stradela Ipate-Soroceanu din capitală. Măsura este luată în scopul executării lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare din strada Ipate-Soroceanu numărul 23. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Fermierii nu renunță la ideea de a organiza proteste nici după ce guvernul a luat decizii care să le satisfacă parțial doleanțele. Agricultorii se plâng că măsurile luate de autorități le vor aduce bani în cont abia în iunie sau chiar în iulie, în timp ce țăranii au nevoie acum de bani pentru a încheia semănatul. Martie, guvernul a aprobat restituirea fermierilor ATVA-ului achitat în primul trimestru al anului, iar săptămâna trecută s-a decis și rambursarea accizei în valoare de 110 milioane de lei. Așteptările agricultorilor însă erau cu mult mai mari. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Suslare, a declarat că nu se schimbă nimic, că nu se schimbă datele problemei, pentru că, în primul rând, este doar una din 9 revendicări și este insuficientă. Acciza nu salvează, este ceva, dar nu salvează, per general, situația în agricultură și e nevoie de alte măsuri. În luna martie, guvernul a aprobat un regulament cu privire la restituirea TVA în valoare de 200 de milioane de lei pentru perioada lunilor martie-mai. Până acum, însă, nimeni nu și-a ridicat banii. Contactat de TVO, președintele Comisiei Economie a Parlamentului, Radu Marian, a declarat că regulamentul privind restituirea TVA a fost modificat de Parlament săptămâna trecută. Astfel, în scurt timp, agricultorii ar urma să-și ridice banii. El a recunoscut că a fost o scăpare și le-a cerut fermierilor să aibă puțină răbdare. În total, guvernul a propus alocarea 300 de milioane de lei pentru fermieri prin accize și TVA pentru perioada lunilor martie-mai. Valoarea ajutorului financiar pentru accize nu va depăși 200 de mii de lei per beneficiar. Fermierii au în total 9 revendicări către autorități, printre care se mai numără restituirea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026, neadmiterea majorării TVA în agricultură la 20%, subvenționarea de către stat a dobânzilor sau introducerea din 2027 a plăților directe la hectar la culturile cerealiere și oleaginoase. Gradul de iluminare a străzilor orșenești a fost de 83% la nivel național în anul trecut. Cele mai bine iluminate localități sunt din UTA, Găgăuzia și municipiul Chișinău, cu indicatori de aproximativ 96% și respectiv 92%. La polul opus se află orașul Glodeni, unde nivelul de iluminare este cel mai scăzut, sub 30%. Potrivit Biroului Național de Statistică, rețeaua totală a străzilor orșenești a însumat circa 4,2 mii de kilometri. Din această lungime, aproximativ 5.000 de kilometri sunt iluminați, nivel similar celui înregistrat în anul precedent. În 22 de orașe din țară, nivelul de iluminare depășește 90% din lungimea străzilor. Printre acestea se mai regăsesc municipiul Bălți, orașele Cahul, Orhei, Ungheni și Soroca, unde rețeaua de iluminat stradal acoperă cea mai mare parte a arterelor urbane. În același timp, în unele orașe, nivelul de iluminare rămâne modest, acoperind cel mult jumătate din rețeaua stradală. Este vorba despre Cricova, Iedineț, Bucovina, Băți din orașul Strășeni și Iargăra din raionul Leova. Cele mai scăzute valori se înregistrează în Glodeni și în orașul Frunză din raionul Ocnița, unde aproximativ 30% dintre străzi sunt iluminate. Meteo. Marți 5 mai ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi curoase de aproximativ plus 11, plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente, prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: La Aquarel FM e primăvară.

0: Sharon Stone revine în atenția publicului cu un mesaj puternic despre îmbătrânire, imagine corporală și felul în care societatea privește asta. Într-o serie de declarații recente, actrița critică standardele culturale care transformă procesele naturale ale vieții în motive de rușine sau teamă. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Sharon Stone vorbește deschis despre raportarea la propriul corp și la trecerea timpului. De ce în 2026 încă ne este frică să îmbătrânim și să trăim în propriul nostru corp? Suntem mai mult decât aparențe. Suntem artiste, mame, surori, soții, asistente, profesoare. Și lista continuă.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Atenție șoferi, trafic rutier pe strada Ipate Soroceanu, tronsonul cuprins între stradela Ion Vătămanu și stradela Ipate Soroceanu este suspendat parțial din cauza lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare menajer fecaloidă din strada Ipate Soroceanu 23. Restricțiile sunt aplicate începând de luni până duminică 10 mai. Precizăm că până pe 8 mai este suspendat

Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Lucrările de întreținere și reparația drumurilor continuă. Se intervine pe arterele principale și secundare, pe căile de acces spre suburbii, precum și în curțile blocurilor de locuințe. Potrivit autorităților, serviciile municipale specializate desfășoară lucrări în toate sectoarele capitalei. Pentru a asigura infrastructura rutieră mai bună, drumarii pregătesc suprafețele pentru asfaltare, execută lucrări de plombare a carosabilului și aplică marcajul rutier. Complexul Memorial Eternitate este în pregătire pentru 9 mai, ziua Victoriei, a anunțat primarul general Ion.

0: într-un centru expozițional permanent. În ultimii 2 ani, conform primarului, au fost realizate multiple lucrări de reabilitare, precum curățarea și vopsirea monumentelor și a plăcilor comemorative, schimbarea mobilierului, vopsirea tuturor elementelor, conectarea și suplinirea iluminatului, îngrijirea spațiilor verzi, instalarea sistemului de irigare și altele. Sunt în plină desfășurare lucrările de amenajare a scoarului din strada București 68 din sectorul Buiucani. Primarul Ion Ciobanu a declarat că intervențiile prevăd amenajarea acceselor și a trotuarelor pietonale cu materiale moderne și durabile, reamplasarea parcării, precum și crearea de spații verzi și instalarea de mobilier urban nou, adaptat unui spațiu public de calitate. Totodată, adaugă edil, va fi deschis și accesul către strada pietonală 31 august 1989 pentru a îmbunătăți conectivitatea zonei și a facilita circulația pietonală. Intervenția face parte din efortul primăriei Chișinău de a dezvolta spațiile publice în toate sectoarele orașului mai funcționale și prietenoase pentru locuitorii și oaspeții capitalei, a punctat Ion Ciobanu. Acordul de grant pentru asistență tehnică în cadrul proiectului dezvoltare a infrastructurii urbane a fost semnat de primarul Chișinăului Ion Ciobanu. Prima tranșă de 1,5 milioane de euro va fi utilizată pentru suport în implementarea și supravegherea inginerească a lucrărilor de reabilitare a străzilor Mircea cel Bătrân, Industrială și Mesager. Autoritățile municipale au anunțat anterior că lucrările de reabilitare și extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân până la strada Bucovinii și reabilitarea străzilor Industrială și Mesager din capitală urmează să înceapă în a doua jumătate a anului. Străzile vor fi licitate separat, iar lucrările vor fi executate etapizat, fiecare lot având un termen de realizare de 24 de luni de la semnarea contractelor. Reabilitarea va include reparația carosabilului și modernizarea completă a infrastructurii urbane, rețele de utilități, iluminat public, benzi pentru transport public, trotuare, piste pentru bicicliști, semaforizare inteligentă și spații verzi. Continuăm cu încă o veste bună. Primarul Ion Ciobanu a semnat un nou acord de 80 de milioane de lei, bani nerambursabili de această dată, pentru finalizarea stației de purare a apelor uzate. Primarul a declarat că este un proiect vital pentru Chișinău, iar grantul este oferit de Uniunea Europeană. Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Republica Moldova, reprezentată de interpretul Vlad Sabaju, cunoscut drept Satoshi la Eurovision Song Contest 2026, are șanse mari să ajungă în finală, consideră regizorul Roman Burlaca. Pur instinctiv eu cred, sunt sigur că Vlad o să ajungă în finală, a declarat acesta într-un interviu de curând. Este o chestie în proiectul lui Vlad foarte, foarte puternică, care se numește show-ul lui Life și care transmite o energie nebună. Și noi am observat asta în evenimentele de promo care se întâmplă acum prin Europa. Noi ne-am făcut meseria, dar totuși am spus lui, cel mai mult contează energia pe care voi o veți transmite, a menționat Roman Burlaca.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Investițiile în securitatea națională sunt extrem de importante, având în vedere actualele provocări regionale, inclusiv survolările și căderile de drone pe teritoriul țării. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu publicat în acest weekend pe pagina sa de Facebook. Maia Sandu a criticat atitudinea celor care tratează cu nepăsare sau ironie cele peste 50 de survolări ilegale ale spațiului aerian și circa 10 cazuri în care drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, amintind că astfel de obiecte sunt extrem de periculoase. Republica Moldova își dorește tehnologii capabile să intercepteze și să lichideze aceste aparate de zbor înainte de a produce tragedii sau distrugeri, a precizat președinta, recunoscând că autoritățile încă nu dispun de capacitățile necesare. Pentru a se adapta noi realități, Republica Moldova colaborează cu parteneri externi, învățând din experiența Ucrainei, țară care se află în prima linie a acestui război și deține o expertiză valoroasă pe care o împărtășește inclusiv cu alte state dotate cu sisteme de apărare avansate. Referindu-se la sursele de finanțare pentru echipamentele de securitate, președinta a precizat că o parte semnificativă din sistemele de până acum a fost achiziționată cu sprijinul financiar al partenerilor externi, sub formă de donații, pentru care Republica Moldova este recunoscătoare. Cu toate acestea, a accentuat că statul trebuie să investească și din propriul buget pentru a asigura protecția populației. Maia Sandu a transmis un mesaj ferm celor care critică alocarea de resurse financiare pentru sectorul apărării. Șefa statului a subliniat că securitatea cetățenilor rămâne a fi prioritatea zero, iar procesul de modernizare a apărării va continua indiferent de presiunile externe sau de retorica politică. Republica Moldova și Japonia au semnat la Chișinău un memorandum de cooperare în domeniul digital care prevede consolidarea colaborării bilaterale în sectoare precum inteligența artificială și securitatea cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu și ministrul japonez al afacerilor interne și comunicațiilor aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, memorandumul vizează aprofundarea relațiilor dintre cele două state în domeniul transformării digitale și promovarea unor proiecte comune orientate spre dezvoltarea durabilă. Ministrul japonez a declarat că este onorat să viziteze Republica Moldova, menționând că se numără printre primii miniștri japonezi care au efectuat o vizită oficială în țara noastră de la proclamarea independenței. Totodată, oficialul nipon și-a exprimat convingerea că documentul semnat va aduce beneficii concrete cetățenilor, în special prin promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale, adaptarea societății la noile tehnologii și prin schimburi de experiență între cele două state. Pe lângă cooperarea digitală, ministrul japonez a evidențiat deschiderea Japoniei pentru extinderea parteneriatului bilateral și în alte domenii importante. La rândul său, viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a subliniat rolul strategic al sectorului tehnologiei, informației și comunicațiilor, descriindu-l drept un pilon al dezvoltării economice și industriale a Republicii Moldova. Oficialul moldovean a accentuat și importanța consolidării securității cibernetice ca parte integrantă a procesului de digitalizare, domeniu coordonat la nivel guvernamental prin Agenția pentru Securitate Cibernetică. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat și impactul conflictului din regiunea asupra Republicii Moldova, inclusiv intensificarea atacurilor cibernetice în perioade electorale. Ministrul japonez a remarcat că asemenea riscuri sunt mai ridicate în statele cu alegeri libere și democratice. La finalul întrevederii, interlocutorii și-au reafirmat angajamentul de a intensifica dialogul bilateral și de a valorifica noi oportunități de cooperare strategică în beneficiul cetățenilor ambelor state. Marți 5 mai ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi curoase de aproximativ plus 11, plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente, prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Investițiile în securitatea națională sunt extrem de importante, având în vedere actualele provocări regionale, inclusiv survolările și căderile de drone pe teritoriul țării. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu publicat în acest weekend pe pagina sa de Facebook. Maia Sandu a criticat atitudinea celor care tratează cu nepăsare sau ironie cele peste 50 de survolări ilegale ale spațiului aerian și circa 10 cazuri în care drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, amintind că astfel de obiecte sunt extrem de periculoase. Republica Moldova își dorește tehnologii capabile să intercepteze și să lichideze aceste aparate de zbor înainte de a produce tragedii sau distrugeri, a precizat președinta, recunoscând că autoritățile încă nu dispun de capacitățile necesare. Pentru a se adapta noii realități, Republica Moldova colaborează cu parteneri externi, învățând din experiența Ucrainei, țară care se află în prima linie a acestui război și deține o expertiză valoroasă pe care o împărtășește inclusiv cu alte state dotate cu sisteme de apărare avansate. Referindu-se la sursele de finanțare pentru echipamentele de securitate, președinta a precizat că o parte semnificativă din sistemele de până acum a fost achiziționată cu sprijinul financiar al partenerilor externi, sub formă de donații, pentru care Republica Moldova este recunoscătoare. Cu toate acestea, a accentuat că statul trebuie să investească și din propriul buget pentru a asigura protecția populației. Maia Sandu a transmis un mesaj ferm celor care critică alocarea de resurse financiare pentru sectorul apărării. Șefa statului a subliniat că securitatea cetățenilor rămâne a fi prioritatea zero, iar procesul de modernizare a apărării va continua indiferent de presiunile externe sau de retorica politică. Republica Moldova și Japonia au semnat la Chișinău un memorandum de cooperare în domeniul digital care prevede consolidarea colaborării bilaterale în sectoare precum inteligența artificială și securitatea cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu și ministrul japonez al afacerilor interne și comunicațiilor aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, memorandumul vizează aprofundarea relațiilor dintre cele două state în domeniul transformării digitale și promovarea unor proiecte comune orientate spre dezvoltarea durabilă. Ministrul japonez a declarat că este onorat să viziteze Republica Moldova, menționând că se numără printre primii miniștri japonezi care au efectuat o vizită oficială în țara noastră de la proclamarea independenței. Totodată, oficialul nipon și-a exprimat convingerea că documentul semnat va aduce beneficii concrete cetățenilor, în special prin promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale, adaptarea societății la noile tehnologii și prin schimburi de experiență între cele două state. Pe lângă cooperarea digitală, ministrul japonez a evidențiat deschiderea Japoniei pentru extinderea parteneriatului bilateral și în alte domenii importante. La rândul său, viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a subliniat rolul strategic al sectorului tehnologiei, informației și comunicațiilor, descriindu-l drept un pilon al dezvoltării economice și industriale a Republicii Moldova. Oficialul moldovean a accentuat și importanța consolidării securității cibernetice ca parte integrantă a procesului de digitalizare, domeniu coordonat la nivel guvernamental prin Agenția pentru Securitate Cibernetică. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat și impactul conflictului din regiunea asupra Republicii Moldova, inclusiv intensificarea atacurilor cibernetice în perioade electorale. Ministrul japonez a remarcat că asemenea riscuri sunt mai ridicate în statele cu alegeri libere și democratice. La finalul întrevederii, interlocutorii și-au reafirmat angajamentul de a intensifica dialogul bilateral și de a valorifica noi oportunități de cooperare strategică în beneficiul cetățenilor ambelor state. Marți 5 mai ne vom bucura de o zi autentică de primăvară, cu un soare care va domina cerul în cea mai mare parte a timpului, deși dimineața va începe cu temperaturi curoase de aproximativ plus 11 plus 12 grade. Atmosfera se va încălzi rapid pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge pragul de plus 21 de grade, fiind o zi ideală pentru activități în aer liber. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu o viteză de aproximativ 1 metru pe secundă. Șansele de precipitații sunt practic inexistente, prognoza indică când un cer senin. Urmează o noapte răcoroasă, specifică lunii mai. Mercurul în termometre va coborî până la o minimă de plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Este ora 22. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM. Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Prinde fericirea primăvara la Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Iarna asta prinde fericirea cu Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: La Aquarele FM e primăvară.